Hrvatice i Hrvati, slušate nedjeljni Hrvatski radio sat s etničke radio postaje 5VBI FM 27. rujna 2026. godine.

Vlakovi su nekada u Slavoniju dovozili ljude koji su ondje tražili novi početak. Dolazili su ih različitih krajeva, a sa sobom su donosili svoje priče i običaje. Upravo je njima posvećeno ovogodišnje svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni, vlak Slavonske ravnice. Priča je to o ljudima koji su došli, ostali i Slavoniju nazvali svojim domom. Pavo Božičević poznaje svaki metar Vinkovačke pruge. Na njoj je proveo radni vijek i još pamti vrijeme kada je kolodvor vrvio ljudima. Svake 4,5 minute bio je vlak iz Vinkovaca. Dolazio, prolazio ili odlazio. Opisao je nekadašnji promet umirovljeni željezničar iz Vinkovaca. Među njima bilo je i onih koji su u Slavoniju stigli u potrazi za boljim životom. Sa strane su dolazili radnici iz Like i Bosne. U Slavoniju su dolazili jer se uvijek govorilo bogata Slavonija. Neki su 1917. godine iz Hercegovine stigli vlakom kao djeca. I poslije su iz Hercegovine u Slavoniju stizali ljudi tražeći novi život. Katarinina majka došla je teretnim vlakom. Slavoniju je zavoljela, kao i njezinu tradiciju. Ja sam ponosna na moju baku i na moju majku, koje su zavoljele tu tradiciju, prenijele na mene i ja to živim, poručila je Ljubica Jurčić, unuka doseljenice iz Hercegovine. I upravo je tim ljudima, njihovim dolascima, ljubavima, sudbinama i novim početcima posvećeno ovogodišnje svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni. Ovdje je zemlja Crnica pružala utjehu, nadu i vjeru u novi život. Život koji je bio mukotrpan i nije bilo ovdje lako i nije ovdje samo sjaj i dukat. Ovdje se mukotrpno radilo, stvaralo da bi se prehranjivalo, ustvrdio je Marko Sabljaković, autor teksta i redatelj svečanog otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Na pozornici će se kroz priču oživiti sudbine ljudi koji su u Slavoniji našli novi početak. Jedan od njih bio je i Petar Smajić, Dalmatinac koji je u Slavoniju pustio korijenje. Utjelovljuje ga Vedran Mlikota. Ima par divnih rečenica koje on ovdje kaže. Kaže, ovdje moja djeca nikad nisu bila gladna. Slavoniju volim, tu su mi dica, tu mi je unučad, u Slavoniji mi je sve, citirao je glumac. Neki su došli, neki ostali, neki otišli, ali Slavonija ih je zapamtila,

0: U svečanu mimohodu sudionika 61. Vinkovačkih jeseni i reviji konjskih zaprega i konjanika ulicama Vinkovaca u pjesmi i plesu prošle su 62 folklorne skupine, 30 zaprega i 68 konjanika s gotovo 3000 sudionika. Svaka skupina, odjevena u narodnu nošnju svoga kraja, pjesmom i plesom predstavlja dio folklornog nasljeđa mjesta iz kojeg dolazi. Vinkovačkim ulicama prošetala je Slavonija u svom najljepšim ruhu. Šlinga, zlato, dukati i svila ponosno su se pokazivali. Iz škrinja je izvađeno ono najvrednije, a iz srca ono što se ne može ni sašiti ni kupiti, a to je ponos. Svako selo donijelo je svoje boje i svoje običaje i svoju priču. Prolazili su bećari i snaše, generacije koje običaje pamte i one koje ih tek uče. Među svim tim dukatima, šeširima i raskošnim nošnjama bili su i najmanji čuvari tradicije. Nije važno odakle ste došli, Vinkovačke jeseni sve nekako spoje. Posjetitelji Slavonije, ali iz cijele Hrvatske i iz inozemstva dolaze u Vinkovce već desetak dana kako bi osjetili dašak bogate slavonske tradicije.
1: Kičo bi vam nešto htio kazat.
2: Na šta sam htio reći kad sam već kod Slavonije? Svi idu sad u te, ko ludi u te strane robne kuće. Aj reko sunce da ljubim, idem i ja. Umjesto da idem na pijacu, ja u robnu kuću. Kaže da je bijeli luk i slanina najbolja za koronu. Ja kupio sunce ti kilu bijelog luka, dvije pancete, kak bi rekli, dođem kući, gledam na luku, piše Made in Kina, a na panceti Made in Italija.
1: Kriva investicija, Kruno.
2: Pa da.
1: Drage moji, bilo nam je predivno u Slavonskom Brodu. Ništa drugo nego preporučiti vam, dođite i vi, dođite na najstariju i najljepšu smotru folklora na Brodsko kolo, ali dođite i inače u Brodu, imate u čemu uživati i imate što vidjeti. Vi nas možete pratiti i na multimedijskoj platformi HRTi, a sve informacije možete saznati na društvenim mrežama. Neka vas dragi Bog čuva. A Kruno, molim te za kraj, idemo onu da svi otpjevamo Inati se, Slavonio, ljepota nek tvoja boli, nema onog ko te ne zna, a ne voli.
2: Bravo, to te košta 100 eura. Ajde, možete.

Eto, čuli smo malo i kiču, a sada ćemo jednu pjesmu po želji. Lijepo i ugodno poslije podne želimo Meliti i Brane Bilić uz pjesmu Žuto lišće ljubavi, koju pjeva Oliver, a ujedno im zahvaljujemo na novčanoj pomoći.

U Splitu se pak obilježava malo mlađa, ali jednako zanimljiva povijest. U to posve drugčijeg simbola grada. Iznad samog Splita već punih 100 godina postoji paralelni životinski grad. Priča o zoološkom vrtu na Marjanu upravo je dobila svoju monografiju. Nije to prva knjiga o splitskom zoološkom vrtu. U 100 godina njegova postojanja tiskan je samo jedan mali vodič davne 1928. godine. Autor monografije Tino Milat odradio je lavovski posao, a i lavova je nekad bilo na Marjanu. O čemu uz živa sjećanja malo starih svjedoče i fotografije u monografiji. Životinski grad iznad grada ljudi. Bili su tu tigrovi, lavovi, leopardi, klokani, deve, zebu goveda, mnoštvo vrsta majmuna i nebrojeno drugih egzotičnih vrsta ptica. Danas se zoo prilagodio vremenu u kojem živimo. U splitskom zoološkom vrtu nema više egzotičnih životinja, ali posjetitelji uživaju u hranjenju domaćih. A s obzirom na to da je većina stanovnika pitoma, može se i ulaziti u neke nastambe. Cijeli kompleks čeka velika obnova. Ne samo dio u kojem su životinje, nego i dvije secesijske zgrade.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Nakon što je prošle nedjelje sudjelovao na misiji i sastao se s Hrvatima koji žive u New Yorku, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je dan započeo svečanom dodjelom domovnice i putovnice znanstveniku hrvatskih korijena Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu. Plenković je pritom istaknuo kako je riječ o posebnom trenutku za Hrvatsku. Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Biće lakše nego sa putovnicom SAD-a. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo prilikom vašeg boravka u Hrvatskoj, jest da je vaš rad inspirirajući, rekao je Plenković. Nobelovac John Martinis nije skrivao ponos zbog svojih hrvatskih korijena. Govoreći o obitelji, podrijetlu i znanstvenom radu, posebno je izdvojio jednu osobinu koju povezuje s hrvatskom kulturom. Kao Nobelovac postavljate si mnoga pitanja, među njima bilo je i ono o mojem hrvatskom podrijetlu. Ponosan sam na sve što su mi roditelji usadili, a pogotovo na kulturu koju sam stekao hrvatskim korijenima. Posebno bih istaknuo nešto što me odredilo, a to je tipično za Hrvate. Uvijek reci ono što misliš. To mi je kao znanstveniku dalo super moć jer uvijek sam postavljao pitanja i na njih tražio odgovore, kazao je Martinis.

0: Slušate Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje 5 EBI FM. Slijede obavijesti za hrvatsku zajednicu, Adelaide i okolice.
1: Čajanka koji priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održati će se u Velikoj dvorani doma u nedjelju 4. listopada u 2 sata poslije podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruži, te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinski.
2: U subotu 3. listopada naša folklorna grupa Lenek proslavit će 75. godišnjicu uspješnog rada u našoj zajednici sa zabavom koja će početi u 7.30 na večer sa bogatim programom. Ulaznice su u prodaji, a cijena je $75 za odrasle, $65 za umirovljenike i $35 za djecu ispod 12 godina, a u cijenu je uključena i večera. Poslije večere i programa zabavljati će nas grupa Major Minor.
1: Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj omijskog kraja, Odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupiti klapa Samoana. Ulaznice su $70 za odrasle, $60 za umirovljenike i $30 za djecu. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Jasminu na mobitel broj 0424-440-652. Da ponovim, 0424-440-652.
2: Predstavnici Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu održat će konzularne dane u petak 9. listopada od 2 do 6 poslije podne i u subotu 10. listopada od 10 sati ujutru do 1 sat poslije podne. Konzularni dani će se održati u prostorijama Croatian Sports Center, Main North Road, Jepps Cross 5094. Molimo sve osobe koje trebaju obaviti konzularnu radnju da obavezno nazovu Generalni konzulat Republike Hrvatske na broj 03-9699-2633 ili da pošalju e-mail kako bi provjerile imaju li potrebne dokumente. A e-mail adresa je croconmel@mvep.hr, dakle croconmel@mvep.hr.
0: To su bile obavijesti za hrvatsku zajednicu Adelaide i okolice za ovaj tjedan.

21. rujna proslavili smo svetog Mateja, apostola i evanđelista. U životu svetoga Mateja znamo jako malo. Znamo da mu se otac zvao Alfej i da je vjerovatno bio Galilejac. Po zanimanju je bio carinik, te stoga posebno omražen među Židovima. Carinici su naime bili u službi okupatora Rimljana, a osim toga su uzimali porez u zakup i tako nemilo pljačkali svoje sugrađane. Prema evanđeoskom izvještaju, dok je sjedio za svojim stolom i naplaćivao porez u Kafarnaumu, Krist mu je u prolazu samo dobacio "slijedi me". Taj jednostavni poziv bio je dosta da Matej sve ostavi i postane Kristov učenik. Pisac je prve knjige Novoga Zavjeta, Evanđelja po Mateju, koje nam donosi mnoge Kristove riječi i djela. Njegovo je evanđelje nastalo polovicom prvog stoljeća i pisano je aramejskim jezikom, jer je prvenstveno namijenjeno njegovim sunarodnjacima Židovima. Njih pokušava uvjeriti da je Isus doista obećani Mesija i da je obećanje o obnovi židovskog kraljestva koje su navjestili proroci u Isusu doista ispunjeno, ali na duhovan način. Time se suprotstavlja očekivanjima da će Mesija biti ratnik ili silnik koji će ognjem i mačem pokoriti neprijatelje i tako osloboditi Izrael. Smatra se da je Matej 40. godina prvoga stoljeća napustio Palestinu kako bi izbjegao progone pošavši, prema legendi u Partiju i Perziju ili čak u Etopiju. Ni o kraju njegova života ne znamo ništa. Pa ni to je li umro mučeničkom ili prirodnom smrću. U ikonografiji ga prikazuju s krilatim čovjekom, jer je potanko izvještavao o otajstvu Kristova utjelovljena. Slika se i s vrećicom s novcem ili perom i knjigom. Nekad ga prikazuju i sa sjekirom kojom je prema nekim izvorima pogubljen. Budući da je prije izbora za apostola bio carinik i skupljač poreza i radio s novcem, svetac je zaštitnik novčara i bankara.

0: Slušali ste hrvatski nedjeljni radiosat setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a vjersku rubriku priprema Dražen. Slušajte nas ponovno sljedeće nedjelje u 12 sati u podne. A današnji program možete ponovno čuti u našoj emisiji u četvrtak, od 5 do 7 sati poslije podne. A našu novu emisiju, Hrvatski zabavni program srijedom u 1, od sada možete slušati u ponedjeljak, u 1 sat poslije podne. U današnjoj emisiji sudjelovali su Vlasta, Kristina, Dražen i Mario. Želimo vam lijepo nedjeljno poslije podne.
1: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400. Kako bi se saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
2: Something doesn't seem quite right. They're quieter, more withdrawn, and you keep wondering, should I say something? You don't need to have all the answers. Often simply asking, are you okay, can help someone feel seen, supported, and cared about. If you're thinking it, ask, are you okay, any day. A genuine conversation can make a real difference. Learn how to ask at ruok.org.au.